Florida og Sia er sammen om denne Wild Ones du fikk her I tidlig I morgen. Og som vanlig så skal vi jo ha en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 5:30 nå. Og frem dit det Jonas Benjobs flotte stemme som skal få klinge her I NRK P1.

Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26

0: Pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Snart 7 minutter over halv 6 klokka blitt denne onsdags morgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, sier morgen.

Alltid. Etter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Clever sang Bit av meg og Rabo Talk to Me. Og du fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 8 minutter omtrent, det klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardin. Let's go, girls.

Shania Twain her I tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som I gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hågen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hei og god morgen der ute. Akkurat nå lytter du til morgensendingen, som i dag ledes av August og Oda. Frem til klokka 9 får du nyheter, reportasjer og god musikk. Og de neste par minutter slår vi følge med Sophie B. Hawkins.

0: God morgen til deg som hører på radio denne onsdagsmorgen, og velkommen skal du være til morgensendingen fra NRK Troms med Oda André Oppheimsbakken og August Hansen. Det oss to som styrer og loser deg gjennom de neste tre timene, og så får vi også selskap av en rekke kjente og litt nyere artister innimellom, i tillegg til reportasjer og gjester. Vi skal blant annet få høre om en stor friluftslivskonferanse som åpner i Harstad i dag. Denne sendingen starter med en låt av Sophie B. Hawkins, Then I Wish I Was Your Lover, og mer musikk like rundt hjørnet etter Oda har gitt oss første nyhetsoppdatering.
1: Cruiseskipet MV Hondius setter lørdag kursen mot Longyearbyen og ventes fremme 13. juni. Det skriver Svalbardposten. Tidligere i vår var skipet rammet av et alvorlig hantavirusutbrudd der tre passasjerer døde. Ifølge rederiet fartøyet nå desinfisert og erklært smittefritt, med nytt mannskap på plass. Gjennom sommeren skal skipet gå i trafikk rundt Svalbard. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av Utvik Senior-saken fra Ytre Senja. Fiskebåtforliset i 1978, der ni menn omkom, førte til spekulasjoner om at ulykken skyldtes kollisjon med et militært fartøy eller dårlig sjømannskap. De etterlatte forventer i det minste en unnskyldning fra det offentlige for det vi mener var slett granskningsarbeid. Det sier Guri Abelsen, datteren av skipperen på Utvik Senior. Lærere og foreldre på Selnes skole bekymret for undervisningen i praktisk-estetiske fag. For å sikre at elevene får jobbet praktisk med mat og helse ukentlig, har foreldrene gått sammen om å spleise på ingrediensene. Geir Olsen, seksjonsleder for skolene i Tromsø kommune, sier det ikke skal være nødvendig for å ha god undervisning. Øystein Antonsen, som konstituert rektor ved skolen, sier at øremerkede midler fra regjeringen skal bedre situasjonen.

aldri epleslange sang de lille oss, jeg tror ikke jeg drev med epleslange jeg heller, men det kanskje sånn det å vokse opp i Nord-Norge med mindre du som hører på har vokst opp med epleslange, så får du heller bare sende inn en melding om det, for det i hvert fall jeg har aldri vært med på, aldri kjent den spenningen av kanskje stjåle jordbær da, det men det blir en annen sak i hvert fall uansett, dagens værvarsel kommer nå til deg Troms bris omkring sørøst frisk bris til liten kuling i kyst og fjordstrøk i Nord-Troms, skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og kveld mulighet for spredt regn i indre strøk. Spitsbergen, sørvestlig bris, periodevis frisk bris, utsatte plasser. Lengst i nord opp i sterk kuling, fra i ettermiddag dreiende sørøstlig bris rundt Isfjorden og sørover, skiftende skydekke, regn i nordvest, periodevis også sør og østover og avtagende nedbør mot kvelden.

Nat Nile med sin låt Tidsmaskin, som tar oss med til dagens konkurranse, hvor vi skal frem til et land kjent for en rekke matretter og ikke minst kjente historiske personer. Og så finnes det en låt, en type musikk som bare umiddelbart gir meg et bilde i hodet av dette landet, og her kommer den låta.

litt sånn som når man hører countrymusikk, så tenker man kanskje med en gang på USA. Hva slags land som dukker opp I hodet ditt når du hører denne musikken? Send navnet på det landet til oss I appen NRK Radio, sammen med eget navn og adresse, da du med I trekningen av en premie fra oss I NRK. Nå kommer det musikk som, ja, jeg vil si, gir meg bildet av Nord og en stor popstjerne.

Dagny hørte vi med låta Somebody. Straks skal vi få høre at hemmeligheter om Utvik senior kan bli offentlige snart 50 år etter forliset på Ytre Senja. Det får du høre om etter denne fra Daniel Kvammen.

0: Hun fortjener en som jeg, sang altså Daniel Kvammen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av Utvik seniorsaker fra Ytre Senja. Snart 50 år etter forliset der 9 fiskere omkom, er håpet at graderte opplysninger fra den gang vil bli gjort kjent. De etterlate forventer i det minste en unnskyldning for det de mener var slett granskningsarbeid.
1: Omstendighetene rundt fiskebåtforliset i 1978 ble forklart med både spekulasjoner om kollisjoner